0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

каже, пісню вичерпано. Я кажу, ще ні. Бо поки ми разом, в небі плескають вітрила.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ожидачів FM.
1: Ця пісня для тих,

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Четвертого червня в Україні відзначають День шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни, життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жедачів FM.

0: 99.9 Жидачів FM.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Реклама. Смачні суші – це маленька радість кожного дня. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Пісню дарую тобі.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
1: Реклама.

читачів FM. Слухай своє.

0: Восьма година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Четвертого червня в Україні відзначають День вшанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни – життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Смачні суші – це маленька радість кожного дня. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Передача в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.

0: Як так, та його колискова добраніч була в нашому радіоефірі. А це була програма «Гідна обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Передачу в ФМ.
1: 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Дитяча праця залишається серйозною проблемою, яка може негативно впливати на здоров'я, освіту та розвиток дитини. Саме тому держава гарантує особливий захист трудових прав неповнолітніх. Законодавством України встановлено, що праця осіб до 18 років допускається лише за визначених умов. Неповнолітні не можуть залучатися до важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Працевлаштування підлітків має бути офіційним. Трудовий договір забезпечує право на безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та соціальні гарантії. Західне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, кожна дитина має право на навчання, розвиток і безпечне дитинство. Дотримання трудового законодавства, спільна відповідальність батьків, роботодавців та суспільства. Бережімо права дітей, захищаємо їхнє майбутнє вже сьогодні.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама. Come on, come on, don't stop running with me. Come on, don't stop running.

0: 10 година.
1: Четвертого червня в Україні відзначають День шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни – життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Війська Росії завдали ударів по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» та 293 дронами. Відомо про постраждалих у Київській та Дніпропетровській областях. На Одещині били по критичній інфраструктурі. Про це повідомили місцеві адміністрації та ДСНС України. Та Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про збиття або придушення 264 ударних дронів з 293, які запустила Росія. Серед них були «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», дрони з баражувальними боєприпасами, «Бандероль» та «Пародія». Крім того, росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М». Влучання цілей зафіксовано на 11 локаціях. У Київській області атака БПЛА спричинила пожежу на промисловому об'єкті інфраструктури у Бориспільському районі. Поранень зазнав працівник підприємства. Водія бензового зашпиталізували, йому надали медичну допомогу. Під ударом також опинилася критична інфраструктура в Одеській області. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідували пожежники. У Дніпропетровській області унаслідок нічних російських обстрілів постраждали двоє людей. У Павлограді виникли пожежі у двох квартирах багатоквартирного житлового будинку. Поранень зазнали 45-річний чоловік і 75-річна жінка. Третій армійський корпус показав з дрона «Донбас-арену» у тимчасово окупованому Донецьку та ліквідацію росіян на Донеччині та Луганщині. Про це повідомив Третій армійський корпус. «Донбас-арена» давно не бачилася. Третій корпус атакував росіян у Донецьку і Луганську, заявили військовослужбовці. Третій армійський корпус розповів, що у межах операції з ураження тилової логістики противника бійці РУПАК 3-го окремого розвідувального батальйону корпусу вдарили по російських військових фурах, мікроавтобусах та бронетехніці на Донеччині та Луганщині. На опублікованих розвідниками кадрах показують трасу у Луганськ, залізницю, центр Донецька і Донбас-арену. Підрозділи трійки розширюють зону ураження, дістають ворога там, де ще вчора він почувався у безпеці, і долітають до міст, які окупанти вважали глибоким тилом, додали військові. Перший кластер, за яким Україна має синхронізувати законодавство з Європейським Союзом для вступу в блок, можуть відкрити уже 15 червня через скасування вето Угорщиною. Про це пише Financial Times. Як вказує видання, Угорщина повідомила, що дозволить розпочати формальні переговори щодо вступу до блоку України та Молдови. Раніше у Раді ЄС повідомляли про початок підготовки до офіційного відкриття першого кластера у рамках переговорів. Угорський прем'єр Мадяр під час виступу заявив, що підтримує процес щодо вступу України до блоку в обмін на угоду про розширення лінгвістичних, освітніх, культурних і політичних прав для угорської меншини. Якщо ж Україна це зробить, він, мовляв, сприятиме відкриттю першого кластера для України. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Собіга також говорив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу за усіма кластерами відкриють у червні цього року. Чиновники з головних європейських союзників України, Німеччини, Франції та Великої Британії працюють над планом залучення Росії до мирних перемовин, адже бачать зміцнення позиції Києва. Про це пише Bloomberg. Як вказують джерела видання, німецькі, французькі та британські посадовці обговорюють можливість проведення переговорів за участю обох сторін і обговорюють це з колегами з України. Країни бачать потенційну можливість посадити за переговорний стіл лідера РФ Путіна через втрати Росії на полі бою, постійні удари українських безпілотників по інфраструктурі та певний опір війні у Росії. Союзники працюють над планом саме зараз, адже прагнуть уникнути чергової зими для України під час війни, коли Путін і його війська, як і раніше, ймовірно, продовжать бити по критичній інфраструктурі і цивільному населенню. Як зазначив Bloomberg, країни погодилися, що будь-яке остаточне рішення щодо того, чи продовжувати переговори з Путіним, буде за президентом України Володимиром Зеленським, і європейська сторона не буде підштовхувати його погодитися на те, з чим він не погоджується. Утім, деякі чиновники з цих європейських країн вважають, що зараз не час говорити про переговори з Росією, адже Путін не показав жодного серйозного ставлення до перемовин. Натомість вони вважають, що країни Європи повинні посилювати тиск на Кремль і надати Україні усю необхідну зброю. прогноз погоди на Жидатівщині. Сьогодні у четвер, 4 червня, максимальна температура в день плюс 25, мілива хмарність з проясненням, під вечір можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 24, мілива хмарність з проясненням, завтра по обіді синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Шкільне радіо на Жедачів FM.
1: Ну, поміняємо. Поміняємо.
2: Всім привіт! З вами знову я, Катя. Отже, сьогодні ми поговоримо про соціальні мережі. Думаю, у сучасному світі немає людини, яка б ними не користувалася. Вони стали невід'ємною частиною нашого буття. Щоранку, ще не встигнувши як слід прокинутися, ми мимоволі тягнемося до телефону. Перебуваючи у напівсонному стані, ми вже насичимо свій мозок, що ще не прокинувся, новою інформацією. Дуже часто ми навіть не помічаємо, як минає час. І тямимося лише тоді, коли дивимося на годинник і розуміємо, що вже запізнюємось. Тоді поспіхом збираємося, чистимо зуби, а інколи забуваємо про це. На ходу доїдаємо канапку і вибігаємо з дому. У школі ситуація знайома кожному. Телефон завжди поруч. Тільки на уроках із дуже суворими правилами ми змушені про нього забути. В інших випадках ми часто відкриваємо соцмережі просто на автопілоті, навіть не замислюючись, навіщо це робимо. Але здебільшого це стається автоматично. Часто ми беремо телефон, щоб подивитися на час, а натомість перевіряємо все, крім годинника. Повернувшись додому, ми продовжуємо гортати стрічку TikTok, тільки вже лежачи в ліжку. Думаю, багато хто впізнав себе в цьому описі. Якщо подивитися на ситуацію збоку, то слово «телефон» згадується тут занадто часто. На жаль, це сумні реалії сучасного життя молоді. Але чи справжнє це життя? Його тут майже немає. Можна вивести формулу «життя підлітка дорівнює телефон». А що робити, коли зникає інтернет або розряджається акумулятор? Чим себе зайняти? Більшість підлітків дуже дратується, коли щось стається з мережею. І це справді велика проблема. І річ навіть не у важливому листуванні з подругою, а в тому, що ми не знаємо, що робити без смартфону. Життя здається нуднішим. Фактично, ми рідко залишаємося наодинці з собою та власними думками. Нас постійно оточує інформаційний шум. Навіть коли гуляємо на самоті, ми слухаємо музику. І все це лише для того, щоб не стикатися з реальністю. Бувають випадки, коли вже навіть не знаєш, у який додаток зайти, аби не було нудно. Знаєте, я сама довго потерпала від цієї залежності. Але одного дня мені це все так напридло, я вирішила щось змінити. По-перше, я перестала брати телефон до рук одразу після пробудження. Адже зранку я можу бути роздратованою та невиспаною. А вночі хтось міг написати щось важливе. І от я, сонна, буду перечитувати це по 20 разів. Ні, дякую. Знаєте, мені справді стало краще. Я не лише уникнула ситуації, коли спросоння могла написати щось безглузде, а й потім шкодувати. Я нарешті перестала запізнюватися до школи. Але це чи все одразу стало ідеально? Певно, що ні. Часом я звикла до цих змін, і мені стало цього замало. Хотілося нової дози спокою, бо тривожні думки та напруження нікуди не зникло. Мені це зовсім не подобалося. Тому другим кроком стала відмова від нічного листування. Звісно, нічні розмови мають свій особливий вайб, і це круто. Але не забуваємо про сварки чи складні теми, через які потім не можемо заснути всю ніч, бо прокручуємо у голові варіанти відповіді. Зізнаюся, інколи я порушую це правило, але вкрай рідко. Всі ж ми люди. Проте більше часу я дотримуюся цього режиму. І засинати стало значно легше. Раніше це було моєю проблемою номер один. Тепер я нарешті почала висипатися, чого не було навіть на канікулах. Можливо, я втратила частину нічних розмов, зате тепер маю набагато більше якісного спілкування в день. Третім і найважливішим кроком було менше сидіти в телефоні на уроках. Скажу чесно, я ще не досягла ідеалу, але прогрес є. Велика заслуга в цьому моєї сусідки по парті, якій доводиться вислуховувати всі мої балачки. Цілком справедливо, що вона інколи мене гамселить, або я замовкла. Приємним бонусом стало те, що я знову почала розуміти фізику. І для цього виявилося достатньо лише відкласти гаджет у бік. Це були мої перші кроки до подолання залежності. Звісно, це ще не все. Але цей випуск і так затягнувся. Пропоную наступного разу розібратися в цій темі детальніше та поглянути на неї під іншим кутом. А поки що це все. Побачимось в наступному випуску. Всіх обіймаю.
3: Ну, поміняємо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій.
1: Гід на обрій.
2: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гід літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.
3: Добре.

0: Як так, та його колискова добраніч була в нашому радіоефірі. А це була програма «Гідна обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гідна обрії. Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жодачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жодачів FM».
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Четвертого червня в Україні відзначають День шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни, життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Війська Росії завдали ударів по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» та 293 дронами. Відомо про постраждалих у Київській та Дніпропетровській областях. На Одещині били по критичній інфраструктурі. Про це повідомили місцеві адміністрації та ДСНС України. Та Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про збиття або придушення 264 ударних дронів з 293, які запустила Росія. Серед них були «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», дрони з баражувальними боєприпасами, «Бандероль» та «Пародія». Крім того, росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М». Влучання цілей зафіксовано на 11 локаціях. У Київській області атака БПЛА спричинила пожежу на промисловому об'єкті інфраструктури у Бориспільському районі. Поранень зазнав працівник підприємства. Водія бензового зашпиталізували, йому надали медичну допомогу. Під ударом також опинилася критична інфраструктура в Одеській області. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідували пожежники. У Дніпропетровській області унаслідок нічних російських обстрілів постраждали двоє людей. У Павлограді виникли пожежі у двох квартирах багатоквартирного житлового будинку. Поранень зазнали 45-річний чоловік і 75-річна жінка. Третій армійський корпус показав з дрона Донбас-арену у тимчасово окупованому Донецьку та ліквідацію росіян на Донеччині та Луганщині. Про це повідомив Третій армійський корпус. Донбас-арена давно не бачилася. Третій корпус атакував росіян у Донецьку і Луганську, заявили військовослужбовці. Третій армійський корпус розповів, що у межах операції з ураження тилової логістики противника бійці РУПАК 3-го окремого розвідувального батальйону корпусу вдарили по російських військових фурах, мікроавтобусах та бронетехніці на Донеччині та Луганщині. На опублікованих розвідниками кадрах показують трасу у Луганськ, залізницю, центр Донецька і Донбас-арену. Підрозділи трійки розширюють зону ураження, дістають ворога там, де ще вчора він почувався у безпеці, і долітають до міст, які окупанти вважали глибоким тилом, додали військові. Перший кластер, за яким Україна має синхронізувати законодавство з Європейським Союзом для вступу в блок, можуть відкрити уже 15 червня через скасування вето Угорщиною. Про це пише Financial Times. Як вказує видання, Угорщина повідомила, що дозволить розпочати формальні переговори щодо вступу до блоку України та Молдови. Раніше у Раді ЄС повідомляли про початок підготовки до офіційного відкриття першого кластера у рамках переговорів. Угорський прем'єр Мадяр під час виступу заявив, що підтримує процес щодо вступу України до блоку в обмін на угоду про розширення лінгвістичних, освітніх, культурних і політичних прав для угорської меншини. Якщо ж Україна це зробить, він, мовляв, сприятиме відкриттю першого кластера для України. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Собіга також говорив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу за усіма кластерами відкриють у червні цього року. Чиновники з головних європейських союзників України, Німеччини, Франції та Великої Британії працюють над планом залучення Росії до мирних перемовин, адже бачать зміцнення позиції Києва. Про це пише Bloomberg. Як вказують джерела видання, німецькі, французькі та британські посадовці обговорюють можливість проведення переговорів за участю обох сторін і обговорюють це з колегами з України. Країни бачать потенційну можливість посадити за переговорний стіл лідера РФ Путіна через втрати Росії на полі бою, постійні удари українських безпілотників по інфраструктурі та певний опір війні у Росії. Союзники працюють над планом саме зараз, адже прагнуть уникнути чергової зими для України під час війни, коли Путін і його війська, як і раніше, ймовірно, продовжать бити по критичній інфраструктурі і цивільному населенню. Як зазначив Bloomberg, країни погодилися, що будь-яке остаточне рішення щодо того, чи продовжувати переговори з Путіним, буде за президентом України Володимиром Зеленським, і європейська сторона не буде підштовхувати його погодитися на те, з чим він не погоджується. Утім, деякі чиновники з цих європейських країн вважають, що зараз не час говорити про переговори з Росією, адже Путін не показав жодного серйозного ставлення до перемовин. Натомість вони вважають, що країни Європи повинні посилювати тиск на Кремль і надати Україні усю необхідну зброю. прогноз погоди на Жидатівщині. Сьогодні у четвер, 4 червня, максимальна температура в день плюс 25, мінлива хмарність з проясненням, під вечір можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність з проясненням, завтра по обіді синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Глядачів ФМ.
1: 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Дитяча праця залишається серйозною проблемою, яка може негативно впливати на здоров'я, освіту та розвиток дитини. Саме тому держава гарантує особливий захист трудових прав неповнолітніх. Законодавством України встановлено, що праця осіб до 18 років допускається лише за визначених умов. Неповнолітні не можуть залучатися до важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Працевлаштування підлітків має бути офіційним. Трудовий договір забезпечує право на безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та соціальні гарантії. Західне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, кожна дитина має право на навчання, розвиток і безпечне дитинство. Дотримання трудового законодавства, спільна відповідальність батьків, роботодавців та суспільства. Бережімо права дітей, захищаємо їхнє майбутнє вже сьогодні.
2: Глядачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Прикривай, прикривай мене, найудар цей мене, мене. Бо ти брат назавжди мені, не по крові, а по війні. Не по роду, а по душі, не як сонце, а як дощі. Відчував я твоє плече.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Сьогодні, 4 червня, Львівщина разом із Україною вшановує пам'ять дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. З цієї нагоди на площі Ангелів біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові провели пам'ятний захід. Символом дитячих голосів став передзвін маленьких дзвоників, а їхні душі уособили білі голуби, яких під звуки арфи випустили учасники дитячої модельної агенції «Карамель Модель Кідс», а після священники провели чин панахиди за загиблими дітьми. В акції взяли участь представники влади, духовенства, військовослужбовці та громадськість. В Україні постраждало понад 2500 дітей. 705 дітей загинули. Від початку року на Львівщині працевлаштували 8100 осіб. Ще понад 3000 жителів області залучили до професійного навчання, громадських і суспільно-корисних робіт, а майже 500 підприємців отримали мікрогранти на розвиток власної справи. Про результати роботи за 5 місяців року повідомили у Львівському обласному центрі зайнятості. За 5 місяців цього року посередницькими послугами з питань працевлаштування скористалося понад 20 тисяч осіб, у тому числі 10 тисяч безробітних. Вдалося працевлаштувати понад 8 тисяч осіб, ще 600 осіб охопити тимчасовою зайнятістю і 600 долучити до виконання суспільно-корисних робіт. Майже 2 тисячі осіб скеровано на професійне навчання. Ваучер для підтримки рівня конкурентоспроможності на ринку праці отримали 196 осіб, зазначив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. Окрім того, 494 представники мікро- і малого бізнесу цьогоріч скористалися програмою «Власна справа» і отримали мікрогрант для започаткування або розвитку підприємницької діяльності, а до ветеранського бізнесу за 5 місяців поточного року доєдналися 73 захисники-захисниці або члени їхніх сімей. Львівщина вивчає шведський досвід для розвитку сучасної системи управління відходами. Представники шведських екологічних агентств ознайомилися з реалізацією регіонального плану управління відходами на Львівщині та окреслили перспективи подальшої співпраці. Швеція є одним із європейських лідерів у сфері управління відходами, де впроваджено ефективну систему роздільного збирання, перероблення та повторного використання ресурсів.

Під час зустрічі міжнародні експерти ознайомилися з регіональним планом управління відходами у Львівській області, його основними цілями, завданнями та пріоритетними напрямами розвитку системи управління відходами. У межах візиту для представників шведських установ було організовано виїзд на компостувальну станцію ЛКП «Зелене місто», а також делегація відвідала ДП «Воднарівка», де ознайомилася із організацією системи збору і тимчасового зберігання відпрацьованих батарейок, а також механізмами їх подальшої передачі на спеціалізовані підприємства для безпечної утилізації. Розпочалася реєстрація на відкритий обласний вишкіл «Гвардієць-2026». З 29 червня по 4 липня на Львівщині проведуть відкритий обласний вишкіл «Гвардієць-2026». До участі запрошують юнаків і дівчат віком від 15 до 17 років з усієї України. Участь у вишколі можуть взяти команди у складі 10 осіб, 8 учасників і 2 керівники, або 5 осіб, 4 учасники та 1 керівник. Обов'язковою умовою є дотримання гендерного балансу. Команда має складатися на 50% з юнаків і 50% дівчат. Реєстрація триватиме до 7 червня включно. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні у четвер, 4 червня, максимальна температура в день плюс 25, мінлива хмарність з проясненням, під вечір можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність з проясненням, завтра по обіді синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: передачу в ФМ.
1: Реклама. Смачні суші – це маленька радість кожного дня. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живе зі смаком. Золотий фонд української естради нажидачів FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Четвертого червня в Україні відзначають День шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни – життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

час лікує наші рани, все ми

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Про спорт на Жидачів ФМ. Рух – це життя, а спорт – мотивація до зросту. Нещодавно у Жидачеві відкрилося місце для мотивації, руху і спорту. Спортивний клуб «Invictus». Сьогодні у нас в гостях засновник спортивного клубу «Invictus» Юрій Проців. Ми спілкуємося про користь спорту, про те, хто може прийти у спортивний клуб «Invictus», а також про спортивну підтримку молоді і ветеранів Збройних сил України. Вітаю, пане Юрію.
2: Вітаю вас.
1: Тішимося, що у нашому місті є таке місце, куди люди, які мають прагнення займатися спортом, можуть прийти і свій час провести з користю. Ну і перше запитання, чому саме «Invictus»?
2: В першу чергу хочу і вам подякувати за те, що даєте можливість виступати у вашій студії, якби пропагувати спорт, пропагувати здоровий спосіб життя. І я думаю, що завдяки таким людям, як ви і ваші радіостанції, про спортивні події якісь, про наш заклад дізнається якомога більше людей. Ну, «Invictus» – це запропонувала таку назву моя дружина. Це в перекладі означає «нескорений». От, і якби ми так собі символізували це і назвали наш спортивний заклад саме так.
1: Як давно ви у спорті, пане Юрію?
2: Якщо говорити в цілому, то, мабуть, ще зі шкільних років, там як колись було модно, популярно відвідувати якісь турніки, бруси, бо тому що у нашому дитинстві не було таких закладів, і ми виходили з того, що могли. От, а якщо брати вже такі прям тренажерні зали, то це так регулярно років 5-6, напевно. От, так, щоб постійно і серйозно займатися спортом, то це десь 5 років.
1: За освітою ви також пов'язані зі спортом, чи, можливо, інша освіта?
2: Ні, в мене освіта інженер-механіка, але спорт – це якби, ну, завжди була близька тема така і цікаво, тому так якби подався в той напрямок.
1: Що спонукало відкрити спортивний клуб саме у Жидачеві?
2: Ну, тут, мабуть, акцент все-таки на комерції. Так? Ну і з іншої сторони, нам приємно, що ми стали першими у вашому місті. От, і це завжди так, якби бути першовідкривачем, першопрохідцем, це, ну, так досить достойно. От.
1: Чи багато сьогодні бажаючих займатися спортом?
2: Ну, ви знаєте, на жаль, не дуже. Якби у моєму розумінні мало би бути трошки більше людей зацікавлених і в цілому, в принципі, і у цілому світі, і в Україні спорт набирає все більше популярності, але саме в Жидачеві така картина доволі сумна. От. Але я впевнений, що ми зможемо підняти цю культуру відвідування спортивних закладів, культуру догляду за собою, свого тіла на якийсь вищий рівень, і тенденція буде йти тільки до покращення.
1: Хто до вас приходить на заняття, на тренування?
2: Ну, насправді дуже багато людей різних і різного віку приходить. Це як і школярі. Наймолодшому нашому відвідувачу приблизно 11 років. І найстаршому орієнтовно біля 60. Тобто дуже широкий діапазон віку зачіпає наш спортивний клуб. Там практично будь-хто знайде для себе багато чого корисного.
1: Тобто до вас може прийти займатися будь-хто, незалежно від віку? Чи є якісь застереження, можливо, по здоров'ю?
2: Так, звісно, застереження є. Я завжди рекомендую спочатку проконсультуватися у сімейного лікаря, якщо є якісь болячки, хвороби, для того сімейний лікар має дати якісь рекомендації, можливо, якісь вправи заборонені. От наведу вам приклад свій, тому що в мене є таких три серйозних болячки, які мене турбують вже дуже багато років. Це хвора спина, хребет. От, це шлунок і плечовий суглоб. Тобто, в мене так часто виходить, що я починаю займатися, виходжу на якийсь вже нормальний серйозний рівень, серйозні робочі ваги, і починається загострення тієї чи іншої хвороби. І тоді мені лікарі забороняють на півроку, на 4 місяці по-різному. У мене знову відбувається відкат назад, я одужую, приводжу себе в форму і знову починаю займатися спортом. Але точно не хочу здаватися і наче комусь щось хочу доказати, що навіть з такими от хворобами і болячками все одно можна займатися спортом.
1: Що дає заняття спортом людині?
2: Ой, дуже багато насправді дає. Це в першу чергу про тіло, так, тому що ми тренуємо м'язи. От, але це не лише про тіло, тому що дуже багато користі і для головного мозку, і для психоемоційного стану. Також по собі помічаю іноді, що приходжу в зал, голова якась така важка, так все складно, якийсь за весь день накопичилось багато проблем, купа всього. Проводжу тренування і виходжу з залу зовсім з іншою головою, голова стає ясною і кудись ті проблеми діваються.
1: Як проходять тренування у спортивному клубі «Invictus»?
2: У нас є групові заняття з фітнесу, вони мають конкретну годину. Зараз це понеділок, середа і п'ятниця на 18.30. Проводить тренерка. От, і хто хотів би прийти на ці заняття, то потрібно підлаштовуватися під ці дні, під таку годину. Що стосується занять на тренажерах, або ми ще називаємо силові вправи, то займатися можна у будь-який зручний для себе час у робочі години клубу. А це по буднях з 10 ранку до 9 вечора і в суботу трішки коротший робочий день з 11 ранку і до 6 вечора. І в будь-який час в ті години робочі можна прийти позайматися.
1: Що ви порадили новачкам, які ніколи не займалися спортом серйозно?
2: В першу чергу я б порадив набратися терпіння, тому що спорт – це точно не про швидкі результати. І щоб досягти якихось хороших результатів, ну, потрібно справді сумлінно і певний час займатися, слідкувати за собою. От, не чекати, що там за тиждень чи два вже з'являться якісь гарні форми, м'язи накачаються. От, так, потрібно набратися терпіння і працювати над собою.
1: Як казав класик української літератури, терпи, терпець тебе шліфує.
2: Так.
1: Можливо, у вас діє система знижок для ветеранів чи військовослужбовців?
2: Так, у нас є знижки для школярів, тобто для молодих людей до 18 років. Це є знижка 30% на заняття силовими вправами. Так, і у нас діє програма «Ветеранський спорт», тобто людина, яка активувала в себе в дії таку послугу, може прийти до нас і розрахуватися цими коштами, які виділяє держава. Я вам навіть більше скажу, що ми часто йдемо на зустріч, тому що насправді тих коштів, які виділяє держава, їх, ну, будемо говорити відверто, замало, щоб якісно займатися спортом. Ми часто йдемо на зустріч і перекриваємо там на, ну, ту різницю, яку бракує, ми просто від себе перекриваємо.
1: Прошу нагадати, де знаходиться «Invictus» у Жидачеві години і хто може до вас прийти?
2: Наш спортивний клуб знаходиться на вулиці Мазепи, 28. Години роботи по буднях з 10 ранку до 9 вечора і у суботу з 11 ранку до 6 вечора, неділя вихідний.
1: Я вам дуже дякую. Я бажаю процвітання спортивному клубу «Invictus» і, звичайно, нехай ваш спортивний бізнес розширюється не тільки в Жидачеві. Нехай мрії збуваються і нехай Україна переможе. Дякую вам.
2: І вам дякуємо. Дякуємо за запрошення. Дякуємо, що можемо розповісти громаді про нас. І дякуємо, що вам не байдужа тема здоров'я нашої нації, тому що загалом в світі і в Україні також йде пандемія ожиріння. Це дуже сумно насправді, і ми би щиро хотіли, щоб наша нація оздоровлювалася і ставала сильнішою, тому що, як бачимо, сила потрібна всюди.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Про спорт ми спілкувалися із Юрієм Процівим, засновником спортивного клубу «Invictus», який віднедавно працює у місті Жидачеві і запрошує відвідувачів. З гостем студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. не примикайтеся. Жидачів FM пізнавально.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жедачів FM. З вами Ірина Берник. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей. Ще 2548 було поранено. 4 червня відзначається Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Так, в Україні відомо про 707 вбитих Росією дітей і 2548 поранених. Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець також зазначив, що ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було всього 2 дні. Вона народилася і загинула в пологовому будинку. За його словами, ці факти можуть бути значно більшими, адже українська сторона досі не знає всієї правди з тимчасово окупованих територій, а тисячі дітей з України Росія депортувала на свою територію. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини, написав Зеленський. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що наразі розслідується понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. Армія Росії атакувала щонайменше 935 об'єктів портової інфраструктури з початку повномасштабної війни. Також постраждали люди. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, росіяни продовжують системні атаки на логістичну інфраструктуру України. У квітні 26-го року було зафіксовано понад 500 атак безпілотниками. Порти, як стверджує Кулеба, перебували під обстрілами фактично через день. Попри обстріли, за словами міністра, від початку цього року через морські порти вдалося перевезти майже 35 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція надійшла до 56 країн світу, каже він. Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який пропонує скоротити кількість обов'язкових предметів на національному мультипредметному тесті НМТ і зробити математику предметом на вибір. Цю ініціативу уже почали критикувати у соціальних мережах та політичних колах. Про це громадському розповіла народна депутатка Наталія Піпа. На її думку, законопроєкт, про який йдеться, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримує. Не можна не звернути увагу на те, що кожен депутат, який підтримав цей законопроєкт, голосував за ліквідацію НАБУ і САП, каже вона. Депутатка відкинула те, що математика нібито створює несприятливі умови для студентів гуманітарних наук та митців під час вступу і додала, що абітурієнти конкурують за середнім балом у межах своїх спеціальностей. На її думку, спроби скасувати обов'язкову математику виглядають як прагнення просто не вчитися. З початку повномасштабної війни випускники шкіл складають національний мультипредметний тест, а не ЗНО. Він складається з 3 обов'язкових предметів – української мови, математики та історії України. 4-й предмет студенти обирають самостійно. Для вступу абітурієнти також зможуть використовувати результати НМТ попередніх років 23-го, 24-го і 25-го. Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці 4 червня зазнала потужної атаки. Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ. Команда МАГАТЕ на ЗАЕС бачила легкий дим з боку ТЕС і чула звуки військової активності. За наявною інформацією, працівники Запорізької ТЕС перебувають в укриттях. Агентстві заявили, що інцидент викликає серйозне занепокоєння через єдину лінію електропередачі, яка ще живить ЗАЕС. Останніми тижнями її кілька разів відключали, після чого станція залежала від аварійних дизель-генераторів для охолодження 6 реакторів. Наразі лінія електропередачі залишається підключеною. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що атака має негайно припинитися, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на ЗАЕС. Прогноз погоди на Жидатівщині. Сьогодні у четвер, 4 червня, максимальна температура в день – плюс 25, мінлива хмарність з проясненням, під вечір можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день – плюс 24,
Мінлива хмарність з проясненням. Завтра по обіді синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось скаже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде.

врешті-решт з тобою і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. Лише тобі обирати, що норма і що можливо. Не бійся мріяти, вільно живи.

0: Дачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує. На обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: 16 година.
1: Четвертого червня в Україні відзначають День шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни – життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Сьогодні, 4 червня, Львівщина разом із Україною вшановує пам'ять дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. З цієї нагоди на площі Ангелів біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові провели пам'ятний захід. Символом дитячих голосів став передзвін маленьких дзвоників, а їхні душі уособили білі голуби, яких під звуки арфи випустили учасники дитячої модельної агенції «Карамель Модель Кідс», опісля священники провели чин панахиди за загиблими дітьми. В акції взяли участь представники влади, духовенства, військовослужбовці та громадськість. За даними Офісу Генерального прокурора, під час війни в Україні постраждало понад 2500 дітей. 705 дітей загинули. Від початку року на Львівщині працевлаштували 8100 осіб. Ще понад 3 тисячі жителів області залучили до професійного навчання, громадських і суспільно-корисних робіт, а майже 500 підприємців отримали мікрогранти на розвиток власної справи. Про результати роботи за 5 місяців року повідомили у Львівському обласному центрі зайнятості. За 5 місяців цього року посередницькими послугами з питань працевлаштування скористалося понад 20 тисяч осіб, у тому числі 10 тисяч безробітних. Вдалося працевлаштувати понад 8 тисяч осіб, ще 600 осіб охопити тимчасовою зайнятістю і 600 долучити до виконання суспільно-корисних робіт. Майже 2 тисячі осіб скеровано на професійне навчання. Ваучер для підтримки рівня конкурентоспроможності на ринку праці отримали 196 осіб, зазначив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. Окрім того, 494 представники мікро- і малого бізнесу цьогоріч скористалися програмою «Власна справа» і отримали мікрогрант для започаткування або розвитку підприємницької діяльності, а до ветеранського бізнесу за 5 місяців поточного року доєдналися 73 захисники-захисниці або члени їхніх сімей. Львівщина вивчає шведський досвід для розвитку сучасної системи управління відходами. Представники шведських екологічних агентств ознайомилися з реалізацією регіонального плану управління відходами на Львівщині та окреслили перспективи подальшої співпраці. Швеція є одним із європейських лідерів у сфері управління відходами, де впроваджено ефективну систему роздільного збирання, перероблення та повторного використання ресурсів. Під час зустрічі міжнародні експерти ознайомилися з регіональним планом управління відходами у Львівській області, його основними цілями, завданнями та пріоритетними напрямами розвитку системи управління відходами. У межах візиту для представників шведських установ було організовано виїзд на компостувальну станцію ЛКП «Зелене місто», а також делегація відвідала ДП «Воднарівка», де ознайомилася із організацією системи збору і тимчасового зберігання відпрацьованих батарейок, а також механізмами їх подальшої передачі на спеціалізовані підприємства для безпечної утилізації. Розпочалася реєстрація на відкритий обласний вишкіл «Гвардієць-2026». З 29 червня по 4 липня на Львівщині проведуть відкритий обласний вишкіл «Гвардієць-2026». До участі запрошують юнаків і дівчат віком від 15 до 17 років з усієї України. Участь у вишколі можуть взяти команди у складі 10 осіб, 8 учасників і 2 керівники, або 5 осіб, 4 учасники та 1 керівник. Обов'язковою умовою є дотримання гендерного балансу. Команда має складатися на 50% з юнаків і 50% дівчат. Реєстрація триватиме до 7 червня включно. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні у четвер, 4 червня, максимальна температура в день плюс 25, мінлива хмарність з проясненням, під вечір можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність з проясненням, завтра по обіді синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Дитячого ФМ.
1: 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Дитяча праця залишається серйозною проблемою, яка може негативно впливати на здоров'я, освіту та розвиток дитини. Саме тому держава гарантує особливий захист трудових прав неповнолітніх. Законодавством України встановлено, що праця осіб до 18 років допускається лише за визначених умов. Неповнолітні не можуть залучатися до важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Працевлаштування підлітків має бути офіційним. Трудовий договір забезпечує право на безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та соціальні гарантії. Західне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, кожна дитина має право на навчання, розвиток і безпечне дитинство. Дотримання трудового законодавства, спільна відповідальність батьків, роботодавців та суспільства. Бережімо права дітей, захищаємо їхнє майбутнє вже сьогодні.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей. Ще 2548 було поранено. 4 червня відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Так, в Україні відомо про 707 вбитих Росією дітей і 2548 поранених. Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець також зазначив, що ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було всього 2 дні. Вона народилася і загинула в пологовому будинку. За його словами, ці факти можуть бути значно більшими, адже українська сторона досі не знає всієї правди з тимчасово окупованих територій, а тисячі дітей з України Росія депортувала на свою територію. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини, написав Зеленський. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що наразі розслідується понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. Армія Росії атакувала щонайменше 935 об'єктів портової інфраструктури з початку повномасштабної війни. Також постраждали люди. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, росіяни продовжують системні атаки на логістичну інфраструктуру України. У квітні 26-го року було зафіксовано понад 500 атак безпілотниками. Порти, як стверджує Кулеба, перебували під обстрілами фактично через день. Попри обстріли, за словами міністра, від початку цього року через морські порти вдалося перевезти майже 35 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція надійшла до 56 країн світу, каже він. Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який пропонує скоротити кількість обов'язкових предметів на національному мультипредметному тесті НМТ і зробити математику предметом на вибір. Цю ініціативу уже почали критикувати у соціальних мережах та політичних колах. Про це громадському розповіла народна депутатка Наталія Піпа. На її думку, законопроєкт, про який йдеться, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримує. Не можна не звернути увагу на те, що кожен депутат, який підтримав цей законопроєкт, голосував за ліквідацію НАБУ і САП, каже вона. Депутатка відкинула те, що математика нібито створює несприятливі умови для студентів гуманітарних наук та митців під час вступу і додала, що абітурієнти конкурують за середнім балом у межах своїх спеціальностей. На її думку, спроби скасувати обов'язкову математику виглядають як прагнення просто не вчитися. З початку повномасштабної війни випускники шкіл складають національний мультипредметний тест, а не ЗНО. Він складається з 3 обов'язкових предметів – української мови, математики та історії України. 4-й предмет студенти обирають самостійно. Для вступу абітурієнти також зможуть використовувати результати НМТ попередніх років 23-го, 24-го і 25-го. Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці 4 червня зазнала потужної атаки. Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ. Команда МАГАТЕ на ЗАЕС бачила легкий дим з боку ТЕС і чула звуки військової активності. За наявною інформацією, працівники Запорізької ТЕС перебувають в укриттях. В агентстві заявили, що інцидент викликає серйозне занепокоєння через єдину лінію електропередачі, яка ще живить ЗАЕС. Останніми тижнями її кілька разів відключали, після чого станція залежала від аварійних дизель-генераторів для охолодження 6 реакторів. Наразі лінія електропередачі залишається підключеною. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що атака має негайно припинитися, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на ЗАЕС. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні у четвер, 4 червня, максимальна температура в день плюс 25, мінлива хмарність з проясненням, під вечір можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність з проясненням, завтра по обіді синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Дачів FM. Слухай,
1: реклама. Смачні суші – це маленька радість кожного дня. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: 99,9. Жидачів FM.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: 18 година.
1: Четвертого червня в Україні відзначають День шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни – життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

ДНС України. Так, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про збиття або придушення 264 ударних дронів з 293, які запустила Росія. Серед них були Шахет, Гербера і Талмаз, дрони з баражувальними боєприпасами, Бандероль та Пародія. Крім того, росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М». Влучання цілей зафіксовано на 11 локаціях. У Київській області атака БПЛА спричинила пожежу на промисловому об'єкті інфраструктури у Бориспільському районі. Поранень зазнав працівник підприємства. Водія бензового зашпиталізували, йому надали медичну допомогу. Під ударом також опинилася критична інфраструктура в Одеській області. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідували пожежники. У Дніпропетровській області унаслідок нічних російських обстрілів постраждали двоє людей. У Павлограді виникли пожежі у двох квартирах багатоквартирного житлового будинку. Поранень зазнали 45-річний чоловік і 75-річна жінка. Третій армійський корпус показав з дрона Донбас-арену у тимчасово окупованому Донецьку та ліквідацію росіян на Донеччині та Луганщині. Про це повідомив Третій армійський корпус. Донбас-арена давно не бачилася. Третій корпус атакував росіян у Донецьку і Луганську, заявили військовослужбовці. Третій армійський корпус розповів, що у межах операції з ураження тилової логістики противника бійці РУПАК 3-го окремого розвідувального батальйону корпусу вдарили по російських військових фурах, мікроавтобусах та бронетехніці на Донеччині та Луганщині. На опублікованих розвідниками кадрах показують трасу у Луганськ, залізницю, центр Донецька і Донбас-арену. Підрозділи трійки розширюють зону ураження, дістають ворога там, де ще вчора він почувався у безпеці, і долітають до міст, які окупанти вважали глибоким тилом, додали військові. Перший кластер, за яким Україна має синхронізувати законодавство з Європейським Союзом для вступу в блок, можуть відкрити уже 15 червня через скасування вето Угорщиною. Про це пише Financial Times. Як вказує видання, Угорщина повідомила, що дозволить розпочати формальні переговори щодо вступу до блоку України та Молдови. Раніше у Раді ЄС повідомляли про початок підготовки до офіційного відкриття першого кластера у рамках переговорів. Угорський прем'єр Мадяр під час виступу заявив, що підтримує процес щодо вступу України до блоку в обмін на угоду про розширення лінгвістичних, освітніх, культурних і політичних прав для угорської меншини. Якщо ж Україна це зробить, він, мовляв, сприятиме відкриттю першого кластера для України. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Собіга також говорив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу за усіма кластерами відкриють у червні цього року. Чиновники з головних європейських союзників України, Німеччини, Франції та Великої Британії працюють над планом залучення Росії до мирних перемовин, адже бачать зміцнення позиції Києва. Про це пише Bloomberg. Як вказують джерела видання, німецькі, французькі та британські посадовці обговорюють можливість проведення переговорів за участю обох сторін і обговорюють це з колегами з України. Країни бачать потенційну можливість посадити за переговорний стіл лідера РФ Путіна через втрати Росії на полі бою, постійні удари українських безпілотників по інфраструктурі та певний опір війні у Росії. Союзники працюють над планом саме зараз, адже прагнуть уникнути чергової зими для України під час війни, коли Путін і його війська, як і раніше, ймовірно, продовжать бити по критичній інфраструктурі і цивільному населенню. Як зазначив Bloomberg, країни погодилися, що будь-яке остаточне рішення щодо того, чи продовжувати переговори з Путіним, буде за президентом України Володимиром Зеленським, і європейська сторона не буде підштовхувати його погодитися на те, з чим він не погоджується. Утім, деякі чиновники з цих європейських країн вважають, що зараз не час говорити про переговори з Росією, адже Путін не показав жодного серйозного ставлення до перемовин. Натомість вони вважають, що країни Європи повинні посилювати тиск на Кремль і надати Україні усю необхідну зброю. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні у четвер, 4 червня, максимальна температура в день плюс 25, мінлива хмарність з проясненням, під вечір можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність з проясненням, завтра по обіді синоптики прогнозують дощ.
Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Війська Росії завдали ударів по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» та 293 дронами. Відомо про постраждалих у Київській та Дніпропетровській областях. На Одещині били по критичній інфраструктурі. Про це повідомили місцеві адміністрації та ДС.

0: Здравствуй, солнышко. Завтра мы живем. Я люблю там солнышко. Солнышко.
1: Читачів FM. Слухай своє.
2: Реклама. Смачні суші – це маленька радість кожного дня. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Дер презентує гіт на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.
3: Добре.

0: Як так, та його колискова добраніч була в нашому радіоефірі. А це була програма «Гідна обрій». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гідна обрій. Реклама.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Переписуюсь з типом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає. Окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь.
1: Шидачів FM, своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачі в ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

про невдачі, ні про успіхи, скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Четвертого червня в Україні відзначають День шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни – життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

0: Жидачів ФМ.
1: 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Дитяча праця залишається серйозною проблемою, яка може негативно впливати на здоров'я, освіту та розвиток дитини. Саме тому держава гарантує особливий захист трудових прав неповнолітніх. Законодавством України встановлено, що праця осіб до 18 років допускається лише за визначених умов. Неповнолітні не можуть залучатися до важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Працевлаштування підлітків має бути офіційним. Трудовий договір забезпечує право на безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та соціальні гарантії. Західне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, кожна дитина має право на навчання, розвиток і безпечне дитинство. Дотримання трудового законодавства, спільна відповідальність батьків, роботодавців та суспільства. Бережімо права дітей, захищаємо їхнє майбутнє вже сьогодні.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Передачі FM. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 22 година.
1: Четвертого червня в Україні відзначають День шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день нагадує про найболючіші втрати війни – життя маленьких українців, чиє дитинство було обірване. Схилімо голови у пам'ять про невинних жертв та пам'ятаємо, кожна дитина заслуговує на мирне і безпечне майбутнє. Світла пам'ять усім загиблим дітям України.

0: Я не знаю, як ми зійшли в словах, в думці і у снах.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

never changes is time.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Житачів FM. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Житачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. It's 11 o'clock on the beach.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думаю.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.